0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es.
1: Martinete y Seguirilla, Teresa Gómez, en las noches flamencas de Écija, 1999.

0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Cantiñas de las Mirris, canta Ramón Medrano con la guitarra de Félix de Utrera.